så her har Belafonte med Comeback Liza, og vi skal have et nummer, der hedder What Now My Love, og det er med Herb Albert og hans Tijuana Brass.

Det var Giselle med de drej Travelers. Og så skal vi have Purdy Shields med Burl Ives. Og Burl Ives, han var en amerikansk folkesang. Det her Purdy Shields.

Det var så Save the Last Dance for Me med Benny King for The Dressers. Og vi går videre med The Crystals Uptown.

Ja, det var så Jack Wilson her til sidst med Rich Petit, og vi skal have et nummer, der hedder Our Day Will Come, og det er vel Rudy and the Romantics.

Ja, her var det først. Our Day Will Come med Ruby and the Romantic. Og så fik vi Roy Orbison med Only the Lonely. Og vi fortsætter med The Ventures of Perfidia.

Det var Perfidia med Ventures, The Ventures. Og så skal vi have Sitting in the Balcony. Og det er med John D. Laudermilk.

Det var John D. Laudermilk med Sitting on the Balcony. Så tager vi lige to numre her hurtigt. Det er It's My Party med Leslie Gore og I Love You Baby med Paul Anka.

Ja, det var så Paul Anka med I Love You Baby, og før det var det It's My Party med Leslie Gore. Og så får vi her et nummer, der hedder Mr. Fire Eyes, og det er med Bonnie Guitar.